0: 105 FM Azərbaycan Radiosu. Hər evdə.
1: Danışır Bakı. Ötən illər nəğmələrdir.

dərkən eşqi qana, axı bir gün yana yana. Dedim dərkən eşqi qana, ürək açdı bohtərlana, ayaqladı yəzdi keçdi.

Sənət məbədi. Söz yaddaşı. Azərbaycan radiosu. Mənim radiom.

qara gözlərin.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isin. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

insan, köhnə tanış, köhnə şəhər. Dinləyərəm sirdaş kimi hər küçəni axşam səhər. Mehmanına qucaq açan Bakım, həyam, şəhərimsən. Sevənləri qovuşduram Bakım, liman, şəhərimsən.

qədər əzəl Bakım, taleyimin şəhərisən, Bakı qədər gözəl Bakım.

şehrisen, Bakı qədər gözəl Bakım. Sən ümidlər şəhərsən, safım Bakım, Bakım mənim, təkim mənim, Bakım mənim, məhəbbətim Bakım mənim, mehribanım.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

heç nəyim yox rəngi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az.
1: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: 105 FM.
5: Danışır Bakı.
6: Ötən illər nəğmələrdir.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etmək.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz.

sən batım, arzuma çatım. Bir söylə mənə, necə qəlbdən mən kəmən atım, arzuma çatım.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yolu

0: əllini göstərsin. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Baku.
0: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: şüpheli olacak. Ele indi. Bir bank mobil tətbiqine daxil olun və Paşa Sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% indirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
2: Xalqkart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya
1: də satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
2: Xalqkart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek. Kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump İrana planlaşdırdığı hücumu ləğv etdiyini bildirib. Bu barədə o, Truth sosial şəbəkə hesabında yazıb. Donald Trump bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ən güclü səviyyədə İrana qarşı hücuma hazır vəziyyətdədir. Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump İrana planlaşdırdığı hücumu ləğv etdiyini bildirib. Bu barədə o, Truth sosial şəbəkə hesabında yazıb. Donald Trump bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ən güclü səviyyədə İrana qarşı hücuma hazır vəziyyətdədir. Buna baxmayaraq, İran və digər yaxın şərq ölkələri razılaşma olduğu üçün bizdən hücumu dayandırmağımızı istədilər. Bura Hörmüz boğazının dərhal və tam açılması, həmçinin İranın nüvə təhdidinə son qoyulması daxildir. Dünyanın gələcəyinin xeyrinə və eyni zamanda uğurlu və çiçəklənən İran üçün tez bir zamanda razılaşma

əhatə dairəsi genişlənib. Bu, Kongo Demokratik Respublikasının tarixində ən böyük epidemiyadır deyə məlumatda vurğulanıb. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 29-34, Aran rayonlarında 34-39, dağlıq ərazilərdə isə 23-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Elektronika, məişət texnikası, mebel, avtomobil hissələri. Bütün bunlara ehtiyacın var, amma əlində kifayət qədər pulun yoxdur.

0: manata dek böl öde krediti bu problemini halledir. Tək şəxsiyyət vəsiqənlə bir bankın partnerluq etdiyi çoxsaylı mağazalarda krediti rəsmiləşdirib alış-veriş et. Ödənişi isə 35 aya qədər hissələrə böl və ödə. Daha ətraflı bir bank çatı.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
4: Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: eşqin düzəltdin, düz sözün var sənin. Düz eşqin düzəltdin, bala, düz sözün var sənin.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: 344 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTR nişanıdır.
1: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faiz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal asistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTA nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən, ondakı tilsimləri sən, kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab, keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suç ilə ərkinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsdi, dayandırdı muğam. O ürək yangısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadı bu yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabu seyyahın mayəsinə,

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Rahab, oxuyur əməkdar artist Zakir Əliyev. Müşayiət edirlər. Əməkdar artistlər Tarda Ələkbər Ələkbərov, Kamançada Xəyyam Məmmədov.

0: Sungait'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kredi ile elde etmeye telessin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Elektronika, məişət texnikası, mebel, avtomobil hissələri. Bütün bunlara ehtiyacın var, amma əlində kifayət qədər pulun yoxdur. Bir bankdan 15.000 manata dək böl ödə krediti bu problemini həll edir. Tək şəxsiyyət vəsiqənlə bir bankın partnyorluq etdiyi çoxsaylı mağazalarda krediti rəsmiləşdirib alış-veriş et. Ödənişi isə 35 aya qədər hissələrə böl və ödə. Daha ətraflı bir bank çatı. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
0: Kaspak Sungait yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
3: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50.000 manata dək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
4: Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.

0: təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi bir bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindir.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttdə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal assistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin.

Gecə gündüz çıraqla sən hələ məni gəzəcəksən, axtarmaqdan bezəcəksən.

105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası, 102.1 və 104.7 FM. Danışır Bakı, saat 17'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Mərakeşdən İspaniyanın Seuta şəhərinə dəniz yolu ilə keçməyə çalışan miqrantlar arasında ölənlərin sayı 90 nəfərə çatıb. Bu barədə Cadena Ser radio stansiyası məlumat yayıb. İspaniyanın hüquq mühafizə orqanları 74 nəfərin meydini aşkar edib. Daha 16 meyid isə Mərakeşin müvafiq qurumları tərəfindən tapılıb. Portuqaliya Hərbi Dəniz Qüvvələri və Dəniz Polisi İspaniyanın Seuta Muxtar şəhərində baş verən miqrasiya böhranından sonra ölkənin dəniz sərhədinə nəzarəti gücləndirib. Bu barədə El Mundo nəşri məlumat yayıb. Məlumata görə nəzarət əsasən ölkənin cənubundakı Algarve sahillərində gücləndirilib. Patrullar həm dənizdə, həm də quruda müntəzəm fəaliyyət göstərir. Moskvanın mərkəzində Kudrinskaya meydanında yerləşən kafelərdən birinin yaxınlığında baş verən partlayış nəticəsində 5 nəfər ölüb, 21 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Bu barədə Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, partlayış açıq havada fəaliyyət göstərən kafenin yaxınlığında baş verib. Hadisə yerində fövqəladə xidmət əməkdaşları işləyir. Partlayışın səbəbi hələlik açıqlanmayıb. İndoneziyanın Maduro adası sahillərində bərədə baş verən yanğın nəticəsində azı 5 nəfər ölüb, 40-dan çox şəxs isə hələ də itkin düşmüş hesab edilir. Bu barədə Reuters agentliyi yerli hakimiyyət orqanlarına istinadən məlumat yayıb. Bərənin göyərtəsində sərnişinlər və ekipaj üzvləri də daxil olmaqla 271 nəfər olub. Onlardan 225 nəfəri xilas etmək mümkün olub. Hazırda axtarış xilas etmə əməliyyatı davam edir. Yanğının baş vermə səbəbi hələlik məlum deyil. Yerli xəbərlərə gəlincə, bu gün beynəlxalq göyərtəsində sərnişinlər və ekipaj üzvləri də daxil olmaqla 271 nəfər olub. Onlardan 225 nəfəri xilas etmək mümkün olub. Hazırda axtarış xilas etmə əməliyyatı davam edir. Yanğının baş vermə səbəbi hələlik məlum deyil. Yerli xəbərlərə gəlincə, bu gün beynəlxalq muğam mərkəzində müasir Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Heydər Əliyev mükafatı laureatı, xalq şairi Nəriman Həsənzadə ilə vida

0: investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Elektronika, məişət texnikası, mebel, avtomobil hissələri. Bütün bunlara ehtiyacın var, amma əlində kifayət qədər pulun yoxdur. Bir bankdan 15 min manata dək böl ödə krediti bu problemini həll edir. Tək şəxsiyyət vəsiqənlə bir bankın partnerluq etdiyi çoxsaylı mağazalarda krediti rəsmiləşdirib alış-veriş et. Ödənişi isə 35 aya qədər hissələrə böl və ödə. Daha ətraflı bir bank çatı. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku. Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: daxil olun və Paşa Sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% indirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Dirbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
3: Pula ihtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
4: Bank of Baku. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bank.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə 106% edək endirim var. Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50.000 manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Qazpaq Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W Qazpaq.az
4: Bir banklısan və sual

0: Yazında inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumgayıt 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
1: Halkbank'tan 50 bin manatlıq büyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 bin manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Halkbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Halkbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Halkbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
4: Bu ses sahipkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
5: Reklam yerləşdirmə

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək. Endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən kapital

deniz, unudur derdi Selim'i. Yüksüde hasretiye bakar.

0: Kart Banko Baku ASCM Sustu. Banko Baku 18 Feral 2005. Tarihi 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
1: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. Deniz manzaralı manzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
2: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən təhlükəli nişandır.
3: Deluxe Residence Sibrizdən

0: Axşamınız xeyir, əziz dinləyicilər. Həmişə evinizdə, eşiyinizdə, həmişə şadlıq içində olasınız.
1: Dedilər, yaz gələr, yonca bitər. Bu da yonca. Bəs elə cavanların gəzdiyi buydu da. Yoxsa nə işləri vardı danın gözü açılmamış çəmən çayırda? Hə, indi axtar dörd yarpaqlı yoncanı, axtar görüm.
0: Toplandılar, üz qoydular o de, o görünən yaylaqlara sarı. Dedilər, elə gedək ki, yemlilikdən keçək. Biri oyandan qalxıb dedi, yemlikdən dadmasaq, qayıdar torpağa.
1: Yemliyim yemə bənddir, yem deyil yemə bənddir. Söz atmalı gözələ, ağlayar, yemə bənddir.

Oradan üz qoydular yaylaqlara sarı. Bir izin əlindən tutub qalxdılar. Bir də baxıb... Oradan üz qoydular yaylaqlara sarı. Bir izin əlindən tutub qalxdılar. Bir də baxıb gördülər ki, ətək boyunca tər gicitkan səpələnib. Özü də elədi, elədi ki, deyir, öldürsən də yaxına qoymanım. Gen dolan. Əşibəs nətər eləyək. Biri o

0: Hə, elə burada Qartal adlı cavan o biri dəstənin üstünə şığıyır. Dəstə də qol-qola tutub, baxırlar ki, Qartal budur gəlir. Daha da bərk-bərk tuturlar. Qartal özünü dəstəyə vurur. Əgər dəstəni yarırsa, ürəyi kimi istəsə götürüb gətirir. Ürəyi də kimi istəyir ki, dəstənin ən gözəlini. Hə, beləcə oyun gedir. İndi də o biri dəstənin başçısı çağırır. Qıy qılınc.
1: Hay verirlər. Qıyma qılınc.
0: Ox attım.
1: Oğru tutdum.
0: Mən evşə.
1: Bəndə düşə.
0: Sizdən bizə kim düşə?
1: Kəklik.
0: Kəklik. Dəstənin göyçəyi. O biri dəstəyə sarı qaçır. Qızlar düzülən səmtdən dəstəni yarırsa bir oğlan gətirir öz dəstəsinə. Yox, əgər dəstəni yara bilmirsə, özü də qalır o dəstədə.

0: da belə. Bir də baxıb gördülər ki, çəmənliyə iri bir kölgə düşdü.
1: Bəs bu harda?
0: Yuxarı baxdılar ki, yaz buludu gəlib, günəşi örtə-örtdü. Sözü kəsərli, ayağı sınaqlı gəlsin, qovsun buludu.
2: Cavanların da hamısının ayağı sınaqlı, sözü kəsərli. Yığılıb başladılar oxumağa. Gün getdi su içməyə, qırmızı don biçməyə. Ay duman qaç-qaç qusallar, səni qayadan asallar.
0: Bir də baxdılar ki, bulud nə gəzir, duman nə gəzir. Günlü, gözəlli. Cavanlardan biri dedi, yaxşı, kim günlə ayın nağılını danışar? Kim danışsa, quzu qulağı payımı ona verəcəm. Aralarında Yasəmən adlı bir qız vardı. Elə Yasəmənə də oxşayırdı.

0: görüb çıxdılar bir yamacın bir ətəyinə. Hələ deyən də oldu ki, lap gəlib dünyanın axırına çatdıq ki.
1: Hə, bütün qış boyu bu günü gözləmişdilər. Bir oxuyan oldu mu, çalıb çağıran oldu mu, danışma. Qızlar mahnıların cəlindən tutub, Qənşər dağlardan yerləndilər. Bütün qış boyu hardaydın, ay Nərgiz, ay Yasəmin, ay Qərənfil. Yerləndilər elədən belə, belədən elə. Çiçəklərə, otlara sözləri mahnı ilə dedilər.

0: gedək. Yox oğul, göy ürgənin getdiyi yerlərə sənin maşının gedə bilməz. Yaz başı olsa da göy ürgəyə yaxşı baxmışdılar. Yaza tumarı çıxmışdı göy ürgə. Budur, yamacları açdı, Nuru babanın ürəyi tel-tel oldu, döndü ayağı altındakı dağlara. Ətək boyu sürülər döşənmişdi. Çöksüyüb otlayırdılar. Bir də may çıxandan sonra başlarını qaldırıb baxacaqlar. İndi təzə ot üstündədilər. Səssizcə keç sürünün yanından.
1: Çoban uzaqdan uzağa qocanı səslədi. Ay baba, yolunu burdan sağ. Yaz ağzıdır, bərəkət üstündən acaddama.

ruhum pərvaz eylədin. O vaxt ki, ey səsin.

Biri güldürücüyə sataşmaq istədi. Dedi, sol əlim gecişir. Güldürücü dedi, dilini özündə saxla ha, sən öl döyüləcəksən bugün. Dedi, bəs sağ gözüm attı, o nədir? Güldürücü dedi, hə, bildim, qışdan qalan tayan göyərəcəm.

Güldürücü əlini əlinə vurub güldü. Dedilər, nə olur? Dedi, çoban çomağına söykənmişdi yaylaqda. Bir də baxdı ki, çomağı göyərib.

0: həftənin ən mühüm hadisələrinin şərhi Rövşən Raqifoğlunun təqdimatında.
1: Azərbaycan məşvərət formatının fəal üzvü kimi əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirmək, ölkələrimizi və xalqlarımızı daha sıx yaxınlaşdırmaq üçün bütün səylərini göstərəcək. Prezident İlham Əliyevin Qırğızıstana dövlət səfəri, Çolpan Ata şəhərində keçirilən Mərkəzi Asiya-Azərbaycan samiti, Rusiya prezidentinin Azərbaycanlı həmkarına telefon zənginin detalları və Moskva-İrəvan trekində dərinləşən ziddiyyətlər, eləcə də yaxın şərqlə bağlı növbəti ittihamlar dalğası və digər məsələlər yola saldığımız həftənin ən önəmli ictimai-siyasi hadisələri kimi diqqət mərkəzindədir. Hər vaxtınız xeyir, həftə komandası yenə iş başındadır. Öncə anonslar.

0: Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələri dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşü hansı geopolitik gündəlikdən çıxış etdi?
1: Отношения со странами Центральной Азии являются одним из приоритетов внешней политики Азербайджана. Сегодня Центральная Азия и Азербайджан уже превратились в один геополитический и геоэкономический регион.
0: Çolpon ata bəyannaməsi, ortaq siyasi iradə üzərində nə kimi gələcək inşa olunur?

0: kəskin fazaya keçdi.
1: Biz onlara çox güclü zərbələr endirəcəyik, cavabsız qalmayacaq.
2: Qeşm adasında yaşayış binalarına hücum Minabdakı vəhşiliklərin davamıdır. Bu gün vəziyyət indiyə qədər gördüyümüz ən ağır, İkinci Dünya Müharibəsindən bəri ən ağır vəziyyətdir.
0: Bu və digər sualların cavabı həftə verilişində. Anonsları izlədik, elə isə ətraflı. Yola salmaqda olduğumuz həftə Prezident İlham Əliyev Qırğız Respublikasına dövlət səfəri etdi.

Dövlət başçısının bu dəfəki səfərini ümumilikdə iki mühüm aspektdən qiymətləndirmək olar. Bunlar hansılardır? 1. Mərkəzi Asiya-Azərbaycan formatında əməkdaşlıq, eləcə deyil ki, Azərbaycan-Qırğızıstan münasibətləri.

0: İxracda neft, qazdan kənar emal olunmuş məhsulların payı getdiyi artır ki, bu da uzun müddətli planda yeni fürsətlər üçün mühüm göstərici sayılır. Liderlər arasında sıx ünsiyyət isə bazarların öyrənilməsi və əməkdaşlıq prioritetlərinin daha da dərinləşdirilməsində müstəsna rol oynayır.
1: Отношения со странами Центральной Азии являются одним из приоритетов внешней политики Азербайджана. Достаточно просто сказать динамику взаимных визитов. С начала 2023 года до сегодняшний день, за 3,5 года я посещал братские страны Центральной Азии в общей сложности 16 раз. А мои коллеги за это же время посетили Азербайджан 26 раз. То есть эта статистика лучше всех говорит о динамике, о близости отношений, о том, что сегодня Центральная Азия и Азербайджан уже превратились в один геополитический и геоэкономический регион.
0: Hazırda Azərbaycanın Mərkəzi Asiyanın ayrı-ayrı respublikaları ilə ticarət əlaqələri fərqlidir.

0: усилия для того, чтобы еще больше наращивать сотрудничество и еще теснее сближать наши страны и народы.
1: Keçək ikinci vacib istiqamətə, bu, bağlantı layihələridir. Azərbaycan və Mərkəzi Asiya Respublikalarını bir-birinə yaxın edən strateji layihələr içində Orta Dəhliz, yəni Trans-Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat marşrutu xüsusilə seçilir. 2024-cü ildə bu marşrutla yükdaşımaların həcmi 62% artaraq,

0: yaşıl dəhlizin yaradılmasını nəzərdə tutur. Qeyd edək ki, bu təşəbbüsün əsası 2024-cü il noyabrın 13-də Bakıda keçirilən COP29 iqlim konfransı çərçivəsində Azərbaycan, Qazaxıstan və Özbəkistan dövlət başçıları tərəfindən qoyulub və 3 lider yaşıl enerjinin istehsalı və ötürülməsi sayəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında saziş imzalayıblar. Layihə Özbəkistandan başlayaraq Qazaxıstan ərazisindən keçən elektrik enerjisinin Xəzər dənizinin dibi ilə çəkiləcək kabeli vasitəsilə Azərbaycana, oradan Gürcüstana, Qara dənizin dibi ilə isə Rumuniya, Macaristan və Balqaristana ötürülməsini nəzərdə tutur. Daha bir layihə Azərbaycan, Qazaxıstan, Özbəkistan və Səudiyyə Ərəbistanının energetika nazirlikləri arasında imzalanmış icra proqramıdır. Sənəd gələcəkdə Yaxın Şərq və Körfəz regionunu bu enerji dəhlizinə qoşmağı nəzərdə tutur. Yalnız bu da deyil. Eləcə də Azərtelekom və Qazaxıstanın Qazaxtelekom şirkətləri Xəzər dənizi altından Azərbaycan-Qazaxıstan marşrutu üzrə fiber optik kabel xəttinin çəkilməsi barədə razılığa gəliblər. Həmçinin Sokar Qazmunay-Qaz əməkdaşlığı Xəzər hövzəsində neft ixracını genişləndirir və beləliklə nəqliyyatdan sonra indi də elektrik və rəqəmsal şəbəkələr Bakı üzərindən Mərkəzi Asiyanı Avropa ilə birləşdirir. Nadir minerallar üzrə Qazaxıstan və Özbəkistanın ehtiyatlarının Trans-Xəzər marşrutu ilə emal olunaraq ixracı da perspektiv layihələr sırasında özünə məxsus yer tutur. Bu layihənin icrası heç şübhəsiz ki, Bakı limanının yük dövriyyəsini önümüzdəki 10 illikdə qat-qat artıra bilər. Rəqəmsal İpək yolu layihəsi isə artıq fəaliyyətdədir və rəqəmsal infrastruktur, kiber təhlükəsizlik və texnoloji inkişafı əhatə edir. Mərkəzi Asiya ölkələrinin liderləri Azərbaycanın məşvərət görüşünə qatılması ilə dünyaya çıxmaq üçün daha əlverişli imkanlar yarandığını açıq şəkildə bildirirlər.
1: Искренне рад приветствовать уважаемого президента Азербайджанской республики Ильхама Гейдаровича на этом заседании. Как известно, в прошлом году на Ташкентской консультативной встрече глав государств Центральной Азии единогласно было принято решение о полноправном участии Азербайджанской республики в нашем формате. Позвольте еще раз поздравить вас, уважаемый Ильхам Гейдарович, и вашим лице народа Азербайджана с этим событием. Я убежден, что новый шестисторонний механизм межгосударственного взаимодействия будет способствовать еще большему сближению наших народов и стран, укреплению братских уз, придаст дополнительную динамику и перспективу сотрудничества с использованием возросшего совместного потенциала.
2: Центральная Азия и Азербайджан могут предложить миру уникальное наследие древних городов, памятников Великого Шелкового Пути, горных и озерных ландшафтов, национальных традиций и культурного многообразия.
3: Благодаря совместным усилиям создаются условия для еще большего углубления политического диалога, наращивания сотрудничества в сфере инвестиций, энергетики, промышленности, формирования единой транспортно-логистической системы.
4: Перед нами открывается историческая возможность сформировать единое пространство развития, объединяющее Центральную Азию, Южный Кавказ и нашего близкого соседа Афганистан. Необходимо сполна использовать этот момент и совместными усилиями заложить прочную основу для развития, устойчивого развития взаимосвязанности и добрососедства в самом сердце Евразии.
0: Bəli, Mərkəzi Asiya, Azərbaycan formatı sammitində çıxış edən natiqlər yeni mərhələdə reallaşdırılması gözlənilən layihələrin bəziləri barədə fikirlərini bölüşdülər. Hədəf isə daha geniş, daha əhatəli və daha perspektivli reallıqlara imza atmaqdır. Azərbaycan, Mərkəzi Asiya əməkdaşlığının ildən ilə dərinləşməsi, milyard dollarlıq investisiya portfelləri, 10 milyard dollarlıq regional ticarət həcmi də bu coğrafiyada inqilabi dəyişikliklər üçün geniş zəmin yaradır. Əgər münasibətlər məhz bu şəkildə davam edərsə, 2030-cu ilə qədər Azərbaycan, Mərkəzi Asiya ümumi ticarət dövriyyəsi 3-4 milyard dollara çatacaq. 2035-ci ilə qədər hərtərəfli regional proqramın tam icrası ilə ticarət həcmi

İlkin göstəricilərdən 1,5-2 dəfə yüksək səviyyəyə qalxacaq. Gələcədə yaşıl enerji dəhlizi, orta dəhliz və rəqəmsal ipək yolunun paralel işə düşməsi ilə region qlobal tədarük zəncirlərində müstəqil, xüsusi çəkisi olan mühüm aktora çevriləcək. Çolpun ata bəyannaməsinin əsas müddiaları da Azərbaycanla Mərkəzi Asiya dövlətləri arasında əməkdaşlığın mövcud səviyyəsini və gələcək inkişaf istiqamətlərini əks etdirir. Gəlinən qənaət odur ki, Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi çox şaxəli xarici siyasət nəticəsində Azərbaycan Mərkəzi Asiya dövlətləri ilə siyasi, iqtisadi, nəqliyyat, energetika, təhlükəsizlik və humanitar sahələrdə əlaqələrini davamlı şəkildə genişləndirir. Bu münasibətlər həm Azərbaycanın regionda mövqeyinin daha da möhkəmlənməsinə, həm də Cənubi Qafqazla Mərkəzi Asiya arasında daha sıx əməkdaşlıq əlaqələrinin formalaşmasına bilavasitə xidmət edir.

0: Azərbaycan Respublikasının prezidenti Aliyev İlham Qeydaroğlu.
1: İndi isə gəlin prezidentin dövlət səfərinin ikinci mühüm istiqamətinə keçid olaq. 1993-cü il yanvarın 19-unda diplomatik münasibətlər quran Azərbaycan və Qırğızistan arasında əlaqələr son 5 il ərzində ən yüksək pilləyə qalxıb. 5 il müddətində dövlət başçıları tərəfindən qarşılıqlı olaraq 13 səfər reallaşıb. Prezident İlham Əliyev 2022-ci il oktyabrın 11-12-sində Qırğızistana ilk dövlət səfərini həyata keçirib. Prezident Sadır Cafarov isə 2022-ci ilin aprelində ölkəmizə rəsmi, 2024-cü ilin aprelində isə dövlət səfərləri edib.
2: Ortadan tozuğa, ral, bu! Hürmətli Azərbaycan Respublikasının Mürza Prezidenti, sizin qarşınızqə Lutov Qvardiyanın artaq doğu qaralı rotasından sıx salamınızı bildirir. Rotanın komandiri.

Müqayisə üçün deyək ki, 2020-ci ildə Azərbaycanın Qırğızıstanla illik ticarət dövriyyəsi cəmi 5 milyon 417 min dollar təşkil edirdi. Və heç də təsadüfi deyil ki, tərəflər bu rəqəmi mövcud potensialdan çox aşağı sayırdılar. 2022-ci ildə dövlət başçılarının qarşılıqlı səfərlərə hesabına dövriyyə 10 milyon 800 min dolları ötdü, yəni 2 dəfə artım baş verdi. 2023-cü ildə isə dövriyyə rəqəmi 65 milyon dollara çatdı. Bu, əvvəlki illə müqayisədə 6 dəfə artım deməkdir. 2025-ci ildə iki tərəfli ticarət

Dövlət başçılarının iki tərəfli görüşlərində siyasi istiqamətlə yanaşı Qırğız-Azərbaycan əməkdaşlığının nəqliyyat, energetika, investisiya, təhlükəsizlik, təhsil və digər sahələrdə də genişlənməsi üçün ciddi potensialın olduğu vurğulandı. İqtisadi təmasların gücləndirilməsi, biznes təşəbbüslərinin dəstəklənməsi və birgə investisiya layihələrinin perspektivlərinə diqqət yetirildi. Burada əsas mexanizm kimi Azərbaycan-Qırğız İnkişaf Fondu çıxış edir. Fondun fəaliyyəti çərçivəsində 3 birgə layihənin açılışının baş tutması, 8 təşəbbüsə isə start verilməsi sahibkarların artan tələbatını qarşılamaqda mühüm rol oynayacaq. Azərbaycan-Qırğızıstan strateji tərəfdaşlığının baza mexanizmi kimi yaradılmış Dövlətlərarası Şuranın 3-cü iclası isə bu prosesin əlbəttə ki, faktiki yol xəritəsini müəyyənləşdirəcək.

0: взаимодействия, основанного на прочном фундаменте дружбы и обоюдного уважения. Между Кыргызстаном и Азербайджаном нет нерешенных вопросов, которые могли бы препятствовать развитию нашего стратегического партнерства. Напротив, сложилась атмосфера полного доверия и открытости, позволяющая уверенно двигаться вперед.
1: Üstəlik, bugün Azərbaycandan Qırğızıstana neft məhsulları və aviasiya benzini, polietilen, kaustik soda və şüşə tara məmulatları.
0: Позволяющая уверенно двигаться вперед.
1: Üstəlik, bugün Azərbaycandan Qırğızıstana neft məhsulları və aviasiya benzini, polietilen, kaustik soda və şüşə tara məmulatları, tütün məmulatları və siqaretlər. Qırğızıstandan Azərbaycana isə paxları bitkilər, şəkər və qida məhsulları, mədənçilik və metallurgiya məhsulları, elektrik lampaları və texnika avadanlıqlar ixrac olunur. Onu da əlavə edək ki, hazırda Azərbaycanda 100-ə yaxın qırğız şirkəti fəaliyyət göstərir. İqtisadi əlaqələrin tənzimlənməsində və yeni imkanların dəyərləndirilməsində birgə hökumətlərarası komissiyası da əlbəttə ki, mühüm rol oynayır. Komissiyanın 2025-ci ilin dekabrında məhz Bakıda keçirilən 6-cı iclası iqtisadi prioritetlərin müəyyənləşdirilməsinə məxsusi töhfə verib.
2: Я, конечно, уверен, что по всем направлениям будут достигнуты все цели, которые мы определили. Я рад, что Кыргызско-Азербайджанский фонд успешно функционирует. Мы приняли решение об увеличении средств фонда, и уже реализуется несколько проектов. Я уверен, что по мере развития деятельности фонда количество проектов будет расти, это будет служить общим целям. Также рад тому, что Азербайджан принял участие и в инфраструктурном развитии, развитии туризма. Исык-Куля, пятизвездочный отель Баку, сегодня вместе с коллегами мы откроем. Это также демонстрация дружеских, братских отношений, а также и небольшой вклад Азербайджана в развитии туристического потенциала Исык-Куля.
1: Üstəlik, onu da qeyd edək ki, prezidentin bu dəfəki səfərinə qədər iki ölkə arasında 105 sənəd imzalanıb. İndiki dövlət səfəri çərçivəsində isə 14 sənədin mübadiləsi əlaqələrin genişləndirilməsi üçün böyük imkanlar olduğunu bir daha açıq şəkildə ortaya qoyur. Şübhəsiz, müxtəlif qurumlar arasında avtomobil əlaqələri, yük daşımalar, gəmiçilik və gəmi qayırma, neft məhsulları, energetika, habelə 2024-2029-cu illər üzrə əməkdaşlıq proqramı, statistika, kiber təhlükəsizlik sahələri üzrə imzalanmış sənədlərin mübadiləsi həmin imkanların ortaya çıxarılmasına güclü təkan verəcək. Habelə, iki dost xalqın səmimi əlaqələri Azərbaycan və Qırğızıstanın ayrı-ayrı şəhərlər arasında qardaşlıq münasibətlərinin qurulmasına kömək edir. Prezidentlərin imzaladıqları Azərbaycan Respublikası və Qırğız Respublikasının Dövlətlərarası Şurasının 3-cü iclasının qərarı və Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında müqavilə sayəsində isə Bakı və Bişkek əlaqələrini rəsmən müttəfiqlik səviyyəsinə daşıdılar. Müqavilədə mədəniyyət, təhsil, elm, səhiyyə, idman, ədəbiyyat, incəsənət və mədəni irs sahələrində əlaqələr

0: Являете свой авторитет на установление прочного мира, укрепление стабильности и создание новой атмосферы сотрудничества в регионе.
1: Bəli, Azərbaycan liderinin dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi, iqtisadiyyatın inkişafı və iri miqyaslı layihələrin həyata keçirilməsi, eləcə də dost və tərəfdaş ölkələrlə möhkəm dostluğa və qarşılıqlı etimada əsaslanan əsl strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin qurulması istiqamətində gördüyü mühüm işlər yüksək dəyərə malikdir. Prezident İlham Əliyevin Çolpan Ata səfəri çərçivəsində Qırğız Respublikasının Ali Dövlət Mükafatı Manas Ordeni ilə təltif olunması mövcud dostluğun daha bir real təcəssümüdür.
2: В первую очередь хотел бы вас от души поблагодарить за эту высокую награду. Я расцениваю ее как вашу оценку моей деятельности в деле укрепления братских связей между Кыргызстаном и Азербайджаном. За годы нашего сотрудничества с вами наши страны прошли очень большой и славный путь и вывели наши межгосударственные отношения до уровня стратегического союзничества. Выше этого уровня в мире не существует. Я очень вам глубоко признателен за ваше личное участие в деле укрепления связей между нашими двумя братскими странами.
1: Qırğız Respublikasının prezidenti isə həm öz ölkəsinin inkişafı, həm də işğaldan azad edilən ərazilərin bərpasına verdiyi dəstəyə görə Azərbaycan xalqının rəğbətini qazanıb. Ağdamın Xıdırlı kəndində 528 şagird yerlik Aykül Manas adına tam orta məktəbin inşası 2025-ci ilin iyulunda dövlət başçılarının iştirakı ilə kəndin birinci mərhələsinin rəsmi açılışı tək iqtisadi dəstək deyil, həm də

0: xarakter daşıdığını göstərir.
1: Уважаемый İlham Кейдарович, позвольте выразить вам искреннюю благодарность за оказанный знак уважения и дружбы. Для меня большая честь принять из ваших рук одну из высших государственных наград Азербайджана, Азербайджанской Республики, орден Гейдара Алиева. Эта награда имеет для меня особое значение, поскольку носит имя выдающегося государственного деятеля, великого сына азербайджанского народа, стоявшего у истока формирования современных кыргызско-азербайджанских отношений. Я воспринимаю этот орден как символ прочных отношений между нашими народами и общей приверженности укреплению стратегического партнерства и союзничества.
2: Очень много нас связывает в плане истории, культуры, уважения к выдающимся представителям наших народов. Мы с вами также совместно открывали памятник Чингиза Айтматову в Баку и парк, носящий его имя. Эти места также связаны с жизнью и деятельностью Чингиза Айтматова. Мы сегодня проводили нашу встречу в доме, который связан с ним, и на стенах которого его портрет. Все это демонстрация нашего стремления друг к другу. Также не забуду, как несколько лет назад мы с вами совместно в Бишкеке открывали парк кыргызско-азербайджанской дружбы. И это тоже маленький уголок нашего совместного сотрудничества. В Бишкеке открывали парк кыргызско-азербайджанской дружбы. И это тоже маленький уголок нашего совместного сотрудничество в столице.
3: O ki qaldı Bakı-Bişkek əlaqələrinin siyasi diplomatik gələcəyinə, prezidentlərin imzaladığı müttəfiqlik münasibətləri haqqında sənəd iki ölkənin həm iki tərəfli formatda, həm də beynəlxalq müstəvidə əməkdaşlığı üçün mühüm fəaliyyət konsepsiyasına çevriləcək. Sənədə əsasən Azərbaycan və Qırğızıstan ümumi maraq doğuran qlobal məsələlər üzrə məsləhətləşmələr aparmaqla beynəlxalq və regional təşkilatlarda qarşılıqlı dəstəyi daha da inkişaf etdirə bilərlər. Bu baxımdan iki ölkənin müxtəlif platformalarda mövqelərinin yaxınlaşması, qarşılıqlı dəstək nümayiş etdirməsi və ortaq təşəbbüsləri təşviq etməsi münasibətlərin siyasi komponentini əlbəttə ki, daha da gücləndirəcək.
1: Важным итогом сегодняшних переговоров стало подписание договора о союзнических отношениях. Это поистине историческое событие, знаменует новый этап кыргызско-азербайджанского сотрудничества. Кроме того, подписан солидный пакет двусторонних документов, охватывающих сферы энергетики, транспорта, кибербезопасности, образования, регулирования финансового рынка, а также обращения драгоценных металлов.
3: Yeri gəlmişkən, müttəfiqlik sənədinin əsas fəlsəfəsi dövlətlərin bərabərliyi, bir-birinin müstəqilliyinə, suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşılıqlı hörmət, həmçinin qarşılıqlı maraqların nəzərə alınması prinsiplərindən ibarətdir. Tərəflərin bir-birinə qarşı yönəlmiş hər hansı bloklarda iştirak etməmək öhdəliyini təsdiq etməsi isə münasibətlərin qarşılıqlı etimad və suveren qərar vermə prinsiplərinə söykəndiyini tam şəkildə sübuta yetirir.
2: Союзнические отношения – это очень большая ответственность, и мы к этой ответственности готовы. Мы будем и дальше поддерживать друг друга во всех начинаниях и на международных площадках, и в торгово-экономической сфере, в сфере укрепления безопасности. Как вы отметили, подписанный сегодня пакет документов демонстрирует широкий охват сфер нашего взаимодействия. И уверен, что по результатам моего визита те договоренности, которые были достигнуты, будут так же успешно реализованы, как и все прежние договоренности.
3: Bu yerdə əməkdaşlığın digər mühüm istiqamətinə də ayrıca toxunmaq lazımdır. Bu, nəqliyyat, logistika əlaqələridir. Bəli, ölkələr regional nəqliyyat layihələrində də fəal iştirak edir. Bakı və Bişkek hazırda Şərq-Qərb beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi, Trans-Xəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu və Çin, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Azərbaycan, Gürcüstan və Avropa multimodal marşrutu üzrə yükdaşımaları fəal şəkildə həyata keçirir. Şübhəsiz, bütöv Mərkəzi Asiya regionu üçün olduğu kimi nəqliyyat, logistika sayəsi Azərbaycan-Qırğızıstan əməkdaşlığının da strateji nüvəsini təşkil edir.

Tərəflər hazırda tək ticarət, iqtisadi əməkdaşlıq, regional təhlükəsizlik, enerji və su ehtiyatlarının əlaqələndirilməsi məsələlərini müzakirə etmir. Eləcə də orta dəhlizin genişləndirilməsi.

iştirakçıları, nümayəndəyətlərinin, o cümlədən prezidentlərin əyləşəcəyi yerlər artıq məlumdur. Və onlar bayraqlarla fərqləndirilirlər.

Bakımızın ruhunu otelin müxtəlif elementlərində hiss etmək mümkündür. Həm də dəhlizlərdəki bu cür fotolarda. Burada ümumilikdə 111 otaq və 10 kotec mövcuddur ki, bu da 330 qonağın qəbulunu mümkün edir. Otelin içərisində kinoteatr. Müxtəlif filmləri izləmək mümkün olacaq, o cümlədən Azərbaycan filmlərini. Divarlarda isə Azərbaycan filmlərindən rəsimlər təqdim olunur.

0: İncil 9 avqust tarixli fərmanına əsasən təsis edilən bu gün indiki qloballaşma şəraitində milli dilimizin qorunması baxımından olduqca böyük, hətta deyərdik, strateji önəm daşıyır. Prezident İlham Əliyevin 2013-cü il 9 aprel tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair dövlət proqramı isə ana dilinin saflığı və zənginliyinin müdafiəsində növbəti vacib addım sayılmalıdır. Dövlət başçısı bu ilin yanvarında yerli televiziya kanallarına verdiyi müsahibəsində də dilimiz üçün yaranan təhdidləri diqqətə çatdıraraq, onlara qarşı mübarizə yollarına bir daha aydınlıq gətirdi. Gəlin, xatırlayaq.
1: Xarici kəlmələr dilimizi pozur, zənginləşdirmir və milli kimliyimizi də sarsıdır. Damcı-damcı, yavaş-yavaş. Bəlkə də özümüz heç buna fikir vermədən

0: Azərbaycanın xarici siyasət kursu həm qonşu, həm də digər tərəfdaş ölkələrlə bərabər hüquqlu münasibətlər əsasında qurulur. Və bu kurs ölkəmizə həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm Avropa, eləcə də Çin, Rusiya, İran, Mərkəzi Asiya Respublikaları və digərləri ilə əlaqələrin səmimi notlar üzərində inkişafına təkan verir. Son günlər şimal qonşumuz Rusiyanın ənənəvi forpostu Ermənistanla münasibətlərinin gərginləşdiyi bir dönəmdə Bakı ilə təmasları intensivləşdirmək istiqamətində atdığı addımlar bu baxımdan diqqətdən qaçmır. Xüsusilə də iyulun 28-də Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Prezident İlham Əliyevə telefon zəngi, söhbət zamanı iki tərəfli və beynəlxalq gündəliyə dair aktual məsələlərin müzakirəsi onu göstərir ki, liderlər Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin konstruktiv xarakter daşımasından, hökumətlər və müvafiq strukturların xətti ilə fəal dialoqun aparılmasından məmnundurlar.
1: Biz Rusiya ilə münasibətlərimizə dəyər veririk və Prezident Putin də daxil olmaqla Rusiya Federasiyası rəsmilərinin ölkələrimiz arasında münasibətlərin çox müsbət dinamikaya malik olması barədə bəyanatlarını da gördük. Münasibətlər tam normallaşıb, müxtəlif səviyyələrdə təmaslar baş tutub, hökumət səviyyəsində, hökumət üzvləri, hökumətlər arası komissiyaların həmsədrləri, Xarici İşlər Nazirlikləri və Prezident Administrasiyaları arasında. Beləliklə, düşünürəm ki, bu istiqamətdə hər şey yaxşı gedir və biz buna şadıq.
0: Əlbəttə, Rusiya və Azərbaycan arasındakı münasibətlər həm iki tərəfli formatda, həm də daha geniş coğrafiyada strateji önəmə malikdir. Burada nəqliyyat, ticarət və humanitar əməkdaşlıq mühüm önəm kəsb edir. Ancaq bəzi hallarda məhz Rusiya rəsmiləri və siyasətçilərinin verdikləri bəyanatlar qarşılıqlı əlaqələrə neqativ təsir göstərir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Mariya Zaxarovanın Qarabağ bölgəsi və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərə reaksiyası da məhz bu neqativ təsirdən qaynaqlanır.
2: Qarabağ bölgəsi beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən Rusiya tərəfindən hər zaman Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi tanınıb. Bu səbəbdən KTMT mexanizmlərinin 30 il ərzində Ermənistanın işğalı altında saxlanmış Azərbaycanın suveren ərazilərinə münasibətdə tətbiq edilməsi məsələsini davamlı şəkildə gündəmdə saxlamaq cəhdi və bunun Qarabağ bölgəsinin Ermənistan tərəfindən tanınıb-tanınmaması ilə əlaqələndirilməsi Rusiya tərəfinin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi ilə bağlı rəsmi mövqeyinə zidd olmaqla yanaşı. Tamamilə əsassızdır.
0: Göründüyü kimi, rəsmi Bakı Kremlin diqqətinə növbəti dəfə onu çatdırmağa çalışır ki, Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir və dünya birliyi, o cümlədən də Rusiya məhz bu meyardan çıxış edərək Ermənistanın əsassız ittihamlarını mütləq şəkildə cavablandırmalıdır. Lakin əgər ruslar kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı hərbi qüvvələrinin Qarabağa müdaxilə etməsini Ermənistanın 2022-ci ildə Praqada Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığı ilə bağlamağa çalışırsa,

Bəli, bütün bu rəqəmlər Ermənistan ordusunun döyüş qabiliyyətindən çox uzaq olduğunu göstərir. Üstəlik, 2020-ci ilin 44 günlük müharibəsində məğlubiyyətə uğrayan Hay ordusunda mənəvi psixoloji durum da bərbaddır və hərbçilər qalib deyil, məğlub ordu əhval-ruhiyyəsində xidmət keçirlər. Göründüyü kimi, 44 günlük müharibədə 12 minə yaxın fərarisi qeydə alınan Ermənistan silahlı qüvvələrində hətta dinc dövrdə belə hər gün 10 hərbçinin ölümü ilə bağlı yayılan xəbərlər İrəvanın qərbin yardımları hesabına böyük güclərə qarşı dayana biləcəyinin üstündən qalın xətt çəkir. O cümlədən iqtisadi anlamda hazırda Rusiya ilə pozulan İrəvanın qərbin yardımları hesabına böyük güclərə qarşı dayana biləcəyinin üstündən qalın xətt çəkir. O cümlədən iqtisadi anlamda hazırda Rusiya ilə pozulan əlaqələr fonunda Azərbaycan Ermənistan üçün sanki nəfəslik rolunu oynayır. Bunun müqabilində Hay məmləkəti də Bakının gözləntilərinə müsbət qarşılıq verməlidir. Yəni, bunun qədrini bilməlidir. Söhbət tranzit məhdudiyyətlərinin aradan qaldırıldığı bir şəraitdə Erməni tərəfinin Azərbaycanı narahat edən məsələlərdə xoş jest numarası

Həqiqətən də biz hazırda müharibələrin əhatəsində yerləşən bir bölgədəyik. Şimalımızda müharibə vəziyyətində olan bir qonşumuz, cənubumuzda isə müharibə aparan digər qonşumuz var. Biz isə onların arasında yerləşirik. Əlbəttə ki, belə bir şəraitdə

0: genişlənməsi ilə bağlı narahatlığını açıq-aşkar şəkildə bəyan edib. O, əmin olmaq istəyir ki, tərəflər hərbi əməliyyatları dayandıra və Pakistan, Qətər və digərlərinin vasitəçiliyi ilə daxil olmaqla yenidən diplomatik səylərə qayıda bilər.
1: Yaxın Şərqlə yanaşı Rusiya-Ukrayna müharibəsində də vəziyyət kritik həddə çatıb. İntensiv raket-dron zərbələri davam edir. Cəbhə boyu şiddətli toqquşmalar gedir. Rusiya hərbi qüvvələri Kiyev, Lvov, Dnepropetrovsk, Xarkov, Zaporojye və digər vilayətlərə kütləvi hava hücumları həyata keçirib. Zelenski bildirib ki, Ukraynanın ballistik raket hücumlarından müdafiə sistemlərinə ciddi ehtiyac var.
2: Biz senatorlarla raketlərlə bağlı söhbət apardıq. Bizim radioelektron mübarizə sistemlərindən daha çox önləyici dronumuz var. Ballistik raket hücumundan müdafiə sistemləri və antiballistik raketlər real problemdir. Sözsüz ki, mən bizim nəyə ehtiyacımız olduğunu prezidentlə danışdım. İndi isə bu məsələni senatorlarla paylaşdım. Biz bunun öhdəsindən gəlməyə çalışacağıq.
1: Mövcud çətinliklərə baxmayaraq, Ukrayna Rusiyanın Rizan və Perm neft emalı zavodlarını vurub. Yeri gəlmişkən, Avropa Komissiyası Ukraynaya 3,47 milyard avro həcmində yeni maliyyə tranşı ayırıb.
3: Yeni yardım tranşının məqsədi Ukraynanın hava hücumundan müdafiə qabiliyyətini artırmaq nəzərdə tutulur. Həmçinin Kiyevin Avropanın müdafiə sənayesi ilə əməkdaşlığını genişləndirməkdir.
1: Bu arada NATO-nun şərq cinahında dron təhlükəsi fonunda Brüssel və Moskva arasında diplomatik gərginliyi artıb.
0: Hərbi ekspertlərin fikrincə, tapılan fraqmentlər də daxil olmaqla, sübutların əksəriyyəti Rusiyanın X-101 raketinə işarə edir. Bu, qanadlı raketdir. Faydalı yük daşıya bilir və partlayış ehtimalı yüksəkdir. 10 metr diametrində və 5 metr dərinliyində krater bunun çox ciddi hadisə olduğunu göstərir.
1: Nəzarətsiz miqrant axını isə İspaniya-Mərakeş sərhədində gərgin vəziyyət yaradıb. 24 saat ərzində 60 minə yaxın miqrant Mərakeşdən qanunsuz yollarla Seutaya keçməyə müvəffəq olub, 34 mühacir həyatını itirib. Vəziyyəti nəzarət altına almaq üçün İspaniya əraziyə ordu qüvvələri səfərbər edib. Digər hadisələrə gəlincə, Avropada kəskin istilər minlərlə insanın ölümünə səbəb olub. İlin əvvəlindən indiyədək təkcə Almanyada 10 minə yaxın insan anomal istilərin qurbanı olub. İspaniyada 4 minlən, Fransada isə 2 minlən artıq adam həyatını itirib. Qitədə meşə yanğınları da rekord həddə çatır. Bu il artıq 250 min hektardan çox meşə yanıb. Ən ağır vəziyyət Fransa və İspaniyada qeyd alınıb.
4: Maksimum ehtiyat tədbirləri görülmək şərti ilə vəziyyət müsbət istiqamətdə inkişaf edir. Bununla belə tam ayıq-sayıq olmağa davam etməliyik. Hazırda əsas məqsəd yanğını tam nəzarət altına almaq, alovun təsir etdiyi əraziləri soyutmaq və yenidən alışma riskinin qarşısını almaqdır.
1: Fransadakı yanğınlar digər nöqtəyi nəzərdən də böyük ajataşa səbəb olub. Belə ki, mediada bu hadisə Makron hökumətinin böhranı idarə edə bilmədiyi şəklində dəyərləndirilir. Rəsmi Parisin təbii fəlakətə hazırlıqsız yaxalandığı daha çox tənqid olunur. Makronun iqlim dəyişikliklərlə mübarizə niyyətinin onun real fəaliyyəti ilə üst-üstə düşmədiyi vurgulanır.
0: Başa düşməliyik ki, tamamilə görünməmiş bir yanğınla üzləşirik. Bu gün vəziyyət indiyə qədər gördüyümüz ən ağır, İkinci Dünya Müharibəsindən bəri ən ağır vəziyyətdir. 160 min

0: Yaponiyada isə 7.1 magnitudalı zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılması istiqamətində işlər davam etdirilir.
1: Mümkün qədər çox insanın həyatını xilas etmək üçün bütün mövcud qüvvə və vasitələri səfərbər etmişik. Biz həmçinin təxliyə olunan sakinlərin mümkün ən yaxşı şəraitlə təmin olunması üçün əlimizdən gələni edirik.
0: Təbii fəlakət nəticəsində bir neçə bina və körpü dağılıb, müxtəlif ərazilərdə yanğınlar baş verib, dəmiryol nəqliyyatının hərəkəti dayandırılıb. Vüqar Ələsgərov, Məmməd Bağrı İvazov, Həftə.
2: Bu qədər, əziz tamaşaçılar, komandamız həftənin ən mühüm hadisələrinin şərhini təqdim etdi. Yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.
3: Sənət məbədi. Söz yaddaşı Azərbaycan radiosu. Mənim radiom.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindəndir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, Bir Bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq

aman, necə yamandır sevgisiz həyat. Gülüm yamandır, dözmürəm artıq, qayıt amandır.

Nə olar, aparım siz ola şikayətimi. Bahar gələndə geri dönərsiz. Sevgilimdən bir xəbər verərsiz. Söylədiniz mi ona, siz sevgi hekayətimi?

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Elektronika, məişət texnikası, mebel, avtomobil hissələri. Bütün bunlara ehtiyacın var, amma əlində kifayət qədər pulun yoxdur. Bir bankdan 15.000 manata dək böl ödə krediti bu problemini həll edir. Tək şəxsiyyət vəsiqənlə bir bankın partnerluq etdiyi çoxsaylı mağazalarda krediti rəsmiləşdirib alış-veriş et. Ödənişi isə 35 aya qədər hissələrə böl və ödə. Daha ətraflı bir bank çatı. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Bir liman, bir de mən, gözlərim yolum. Bir liman,

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

sənin xoşuna gəlmədi. Neyləmişəm, bu mən bu sən, açamadın, necə silsən, hər işi mən, söz əhtarım.